0: Alo!
1: Alo?
0: Ai auzit, trezi, bonjour!
1: Ia, rău!
0: Ia, au un tic-ba?
1: Mi-u tic-ba.
0: E în zucan, e o?
1: N-am să mi-e în zucan, e o, se că îngă, e o.
0: Nu, în zucan, pa să-mi zic că tu bachea în gălă, acolo aia o lichefi.
1: E o, lina, se că în zucan, aule, i cale, o tic-e-cle.
0: Aia, mari, în zucan, e o? Aia, mari?
1: E?
0: Ia, coni, eu.
1: Dige
0: si ya mie. Yo, sera oku mio.
1: Ya, se mi ken zuo e onio. Kebe wa olengi sa otoni.
0: Eee. Anyon de fly.
1: Yo, unwo ja fly from inu ya ya se.
0: Yo, aya mari. Unko e yo.
1: Eee, mi ke si yo, ni ke wa kando.
0: Eee. Kona wablo fwe bakanga.
1: We.
0: Se ka ingola lo su lonko jaso le si nou mako tietye nou anzu. Chris, Chris, what in here? Ilenga, ilenga, le nuanu ye. Yo.
1: Mayo, Brisi ni velike.
0: Brisi.
1: Oni inyo velike.
0: Brisi ningwa.
1: Oni.
0: Iyi.
1: Parce que ose nike. Milina, Brisilina, okati. Okati, ale ke pia mamie. Trafo ba o meri ba ko ya ja. Iwa milina, nunu be ma bo awun se, jibe ju man ton bali. Ya mia yo ntili na nse be, be iwa mi nse be be ni o mi en yo be like ngba. Ya mia ntili na nse.
0: Ba ku ba ka ti wa o tosu.
1: Nunu be ngba bo awun. Koko ile ne koko uwa Brisi o ngale mo.
0: Allô, vas-y.